0: Down in New Orleans med Dr. John fra filmen Prinsessen og frosken.
1: Dr. John som tok navnet sitt etter en heksedoktor fra 1800-tallet. Nå tilbake til doktoren og noen veldig kjente doktorer her til lands.
0: De tok navnet sitt nesten ut av løse luften, Finn.
1: Dr. Hook.
0: Opprinnelig het de Dr. Hook and the Medicine Show. De aller fleste kjenner de bare som Dr. Hook. Og de aller fleste tror at det er mann med lappen på øyet som er Dr. Hook.
1: Ja, ikke for på noen måte å være ufine, men når du ser et bandbilde av Dr. Hook and the Medicine Show, så ser det ikke ut som leger, men som en røys med pasienter.
0: Og derav navnet The Medicine Show.
1: Ja.
0: At der er karer som har plutselig funnet et skap som er åpent.
1: Med litt for mye tabletter.
0: Ja. Historien om dette bandet går tilbake til sen 60-tallet, når det er en gjeng som slår seg sammen, skal synge på et utested, og så mangler de navn.
1: Ja, så de kommer der og skal skrive plakat, blir spurt, ja, navn, og det hadde ikke de tenkt på.
0: Nei. Ja, ja, sier han som eier klubben, dere er nødt til å ha et navn på plakaten utenfor, ellers så kommer det ikke folk. Og så er det da at det bare detter ut av hodet på gitarrist George Cummings. Dr. Hook and the Medicine Show, Tonic for Your Soul.
1: Og da skriver han på plakaten, og dermed så har de navnet på plass.
0: Det har de.
1: Men du, selv om Dr. Hook er et orkester, og alle er enige om det, så er det jo mange som vil plassere doktortittelen på han i orkestret med denne her lappen over øynene.
0: Ray Sawyer.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke han som er Dr. Hook. Men han ble jo symbolet utad på grunn av lappen på øyet.
1: Ja, han var lett å kjenne at det.
0: Ja.
1: Den lappen var det bare for å tøffe seg, eller hadde han en grunn til å gå med den lappen?
0: Ja, han lå på sykehuset i 1967 etter en alvorlig bilulykke. Han mistet det ene øyet.
1: Noen år senere ble han medlem i gruppa Dr. Hook and the Medicine Show, og de har spilt inn mye flott, et døme på det nå.
0: Vi har tatt en ballade fra gruppens tidlige karriere. Dette er Carry Me Carry.
2: Second Street and Broadway, sitting in a doorway, head held in his hands, looked at all the world.

0: Carry Me Carry med Dr. Hook and the Medicine Show, et navn som var inspirert av de gamle kvakksalverne som reiste rundt i det gamle Vesten.
1: Pils. Vi går over til den norske doktoren.
2: Det var meg, Dr. Jonas Fjell.
1: Kanskje ikke så mange som ville ha gått til denne doktoren, men det er mange av oss som har gått og hørt på han i en karriere som snart nærmer seg 40 år.
0: Og hvis musikk kan helbrede, så tror jeg at Jonas Fjell har hjulpet mange.
1: Bak Dr. Jonas Fjell-navnet finner vi Terje Jensen fra Drammen.
0: Det gjør vi. Navnet Jonas Fjell er hentet fra en romanfigur. Det var en bokserie som het Jonas Fjell-serien, forfattet av Øvre Richter Frick. En av bøkene i denne bokserien, Pans Fløyte, ga også navn til en av LP-ene til det originale Jonas Fjell-bandet.
1: Tenkte Terje Jensen sånn at nei, dette navnet mitt fungerer ikke, jeg må ha noe som slår litt mer, og får også en flott titel her med Dr. Jonas Fjell?
0: Nei, opprinnelig var det bare på fleip. De skulle starte et moroband, og så skulle alle medlemmene ha pseudonymer. Herodes Falsk, Steve Cooling, Epleskrott og Jonas Fjell. Men det ble jo veldig populært dette bandet, så navnet ble værende, og siden har Terje Jensen beholdt Jonas Fjell som sitt artistnavn.
1: Vi kan vel si det sånn at han har ikke blitt kvitt doktoren sin.
0: Han blir aldri kvitt doktor Jonas Fjell.
1: Nei, det er snakk om fastlege.
0: Vi skal tilbake til hans første soloalbum.
1: Og her viser han også at han tenker doktorjobben på alvor.
0: Titelen på albumet var Take Two Aspirins and Call Me in the Morning.

0: New York City Rain med Dr. Jonas Fjell. Vi har i dagens sending vært innom en del artister som har brukt doktor i titelen sin. Det er jo andre yrkesgrupper vi kanskje bør sneie innom senere også.
1: Der er andre titler som for eksempel professor, captain, sergeant. De kan vi komme tilbake til senere.
0: Ja, til slutt i dag har vi plass til en doktor til, og da skal vi til noen som var glad i syre.
1: I veldig glad i syre. Vi skal til noen britiske hippier som tok navnet Dr. Strangely Strange, egentlig som en parodi på dette med doktor.
0: Dette bandet oppstod en tid der det var veldig populært å ha innfløkte og lange navn på gruppa si.
1: Jeg kan jo nevne Strawberry Alarm Clock, The Incredible String Band, The Peanut Butter Conspiracy, og så videre. Oppi alt dette her så kom der også en gjeng britiske hippier som kalte bandet sitt Strangely Strange, fordi de følte seg litt annerledes. Og så la de titelen Doktor foran, og da ble det jo ekstra eksotisk.
0: De skal avslutte dagens program. Bård Osa og Finn Tokvam takker for følge med denne her merkelige gjengen av doktorer.
1: Og sangen deres, Strangely Strange, but Oddly Normal. God bedring.

0: Dette NRK P1+.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftige angrep mot Iran i natt. USA skal bombe viktige anlegg i landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet i Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene i går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene i etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
1: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk, men de fikk ikke medhold i at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin vei inn, og de vei ganske tungt, sier programleder i krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal.
3: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
1: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken, de avviser at FRI for kontroversielle, og at de står i vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkeløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos i kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje, da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Du hører på NRK P1+.